Echefla na dika ya begu na gana eka mwe kuro herepo na kara 0706-3116-1916 Kingweke sunyino zi ekele nkobo chita.